ay da sam li nga way dafa neex mané ko ci mankoy sen ci bay vitré yi a jappé ci jaw